0: Perfetto, carina quei di Roma, di un po' di muretto, di sindaco, di bagnetti, di un dati, di una cosa di una parte di Tamil Nadu, di un cui gel, di una parte di una salvi, come un po' di un bank, di delegazione, di una parte di una parte di un governor, di una parte di un subprefe, di una autorità di una parte di un giorno, di una parte di un giorno, di una parte di un siro jomay fay lol nak lañu mëna tënk gu ci wax gi nak esay mi ngi do dugg ci biir ngir gëna defante li nga xamanteni modi xalif bi xamna ci kanam do ti bu fekke rek discours da nek marché wala waxtan rek lu ci ruté dinañu ko yaakaara def ko li nga xamanteni modi direct ci li nga xamanteni modi radio bi bu fekke nak ñi ñi nga xamni day téw lu ñu baña saare ni xamanteni modi ya parce que nak ci li nga xamanteni tay ji da la nek ci fi ci bus bi dinañu ko and ak ñoom mu melni nak tay dal loolu lañu fi mëna japp modi président ñu leen ki ne Touba mi ngi do di dugg ci ci demé ba ci ci demé tan ne dugg ci fi ci ko xlif ni ci mu taaba ci mbacke ginnaw na bi mu andé ak fox délégation bi nga xam nako ak secrétaire mi nga xamanté ñu ñoko top mi ngi do di dugg nak ci kanam tuti xamna bu féké gis na xlif bi lepp lu xamanté ne ru ci ko tamit dinañ ko ñew ay ko ci mi nga xamanté ni ñoo ñuy baye la jëmulo ji ñu mën ko partager ak ñoo
1: Bu Sénégal ñu fassiyéné déglu li nga xamné peut-être moy discours bi nga xamné président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak le khalife général des Mourides mom lañ wara def
2: ar ki nga xamné mom di khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou nak bu noppé nak dal di ñew ñu installé ko nak waxtaan wi dora tambali mu ngok wa président ngi ci salle bi
3: mingi and ak soxnam mingi and ak premier ministre Alamin Lo moy mbokum serigne bi serigne Abdou Salam Lo moy mam mingi dendek ministre l'intérieur Mastar Cissé min keur gi lol soxna mimi touré di dom di soppé yar yon lam ci kër gi ni nga ndax kaw la cheikh diba cenn la momi tam ci serigne bi cenn la ci président la république domi touba la cheikh diba mari taw ñaan domi serigne bi momi tam ek ci na ñi ngi tok ñu may moma dakarlo ñom ballam du sa fofana ekina di dom ci kër gi aline jom di dom ci kër gi momi tam ekina monsieur djouf ekina mom di de communication moy sunu ministre ekina momi tam abdourahane ndjay turam bi doyna sekk talibé na ci kër gi di doomi touba cheikh abdoulaye lak dañ ko tuddé momit action ministre yi ñëw na gouverneur ñëw na ak préfet ak sous-préfet waye directeur yépp ñëw nañu xam ngeen ni quraishi cham day doomi serigne bi di genn wal président jappalé ko momit mi ngi fi directeur abdoulaye ñaan momit mi ngi fi ñepp ñew nañu Habibou Diop directeur bu sar ci kër gi la dëkk momit mi ngi fi waye Touba nak ci bisu wa Touba gën nañ terlu njabot gi ñi sa ndumbakki señ am ñom ñi Aliou Diouf Lambay ñepp ñi tok tay ak meru mbacke ak meru Touba Touba gën li waral ñu gën da nga jox señ Touba war da nga kennal Serigne Touba ku kennal Serigne Touba rek mu kennal la musuma tok fi tok na tay tok na togalé man fur mbay ñong ci ginnaw ñom ñepp Touba yépp gëdd na kenn disul ñom ñepp ay jallar bu leen limé da fi yag waye Touba lim am gëdd na téru la Cheikh Mohamed Bachir mi ni tok Serigne Ahmadou Badiou Seyd Fallou mi ni tok ak ñebot gi ak soppé yi ak xar yi ak walere yi ñepp ñew nañ tok mangi dakar lok tin ko abiya ko abi teggin ku bëgg Serigne Touba momit ñew na waye soxna mimi tulé li nga am ci Serigne bi boko tekké bëgg dem ñepp japp ci yaay Serigne bi Serigne bi yow ala min lo min nak premier ministre ab Serigne Abdou Salam lo mamam ndam moy Touba Touba bu ndam Serigne baagi dugg ci may len Serigne bi waaw nañu arrêté cabaret yi